ᱫᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱠᱟᱯᱥᱩᱠ ᱥᱚᱥᱚᱨᱤ ᱱᱟᱡᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤᱛᱤᱠ ᱪᱤᱠ ᱥᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱦᱩᱴᱩ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱚᱢ ᱭᱚᱥᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤᱛᱤᱠ ᱵᱤᱡᱟᱜ ᱟᱥᱞᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱟᱢᱵᱩᱢ ᱜᱚ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱚᱢ ᱫᱱᱟ ᱞᱟᱢᱞᱤ ᱜᱚ ᱥᱟᱛᱟ ᱢᱚᱠ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱪᱟᱱᱤ ᱧᱮᱛᱩᱱ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱫᱟᱴᱤᱠᱟ ᱜᱟ ᱥᱮᱥᱢ ᱪᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱡᱟᱵ ᱠᱟ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤᱛᱤᱠ ᱵᱤᱡᱟᱜ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱜᱤᱛᱤᱠ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱥᱢᱛᱤᱠ ᱟᱨᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱞᱟᱢ ᱜᱟ ᱥᱢᱛᱤᱠ ᱵᱩᱫᱤᱱ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱢᱛᱤᱠ ᱵᱤᱡᱟᱜ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱢᱟᱝᱭᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱱᱫᱢ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱢᱚᱨᱡᱟᱝ ᱜᱤ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟᱵᱟᱨ ᱜᱤᱞᱟᱢ ᱫᱩᱢ ᱥᱚᱥᱚᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ

0: ᱪᱟᱯᱪᱤᱠ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱪᱮᱱ ᱜᱮᱨᱜᱮᱱ ᱵᱟᱪᱮᱱ ᱞᱟᱨᱟᱞᱮ
0: ᱱᱟᱝ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱷᱟᱱᱡᱤᱱ ᱟᱱᱟᱨᱟᱞᱮ
1: ᱴᱚᱯᱚ ᱪᱷᱟᱱᱥᱟ ᱛᱷᱚ ᱪᱮᱛᱚ ᱱᱟᱪᱷᱚ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟᱪᱷ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱡᱚ ᱡᱚᱠᱤ ᱴᱨᱤᱱᱡᱮ ᱡᱟᱭ

0: Ахига.
1: Тонко Джаков как сарт чем бы уже.
0: Тонко как сарт чем уже.
1: Что? Так же...
0: Я. Так же Канзи?
1: ちんぼじれです。うん。ちたたつがさごのもなろ。まま、まさかとかでくれ。くり。いや。あのじくさとちもじゃ。たちこんにちは。たちこんにちはたのがけたひぎや、人気したちがちゃりま、あるぎょざら、あるぎょか。たりま。
0: ただ、でね、まな。あれ。ありまじんてってね。人かしたしちゃりま、あれぎょざら、あれぎょか。おや。あれや。たんくれきな。たんくれと。なり。とぶじゃちご。おや。あ、やたにたんくいかこんちょとひげや。ち、かちゃにんろんごんがつんなす。あ、にぐらけにゃかんろん、にゃかんいんがかまじ。
1: だってね、まちご。ともひが。うん。で、なんちょかっこいいご。な。あ、かちゃにんろんごんがつんのず、ロンアチョンロン、さちんぞんのずくてんし。だに、にゃかんいんがかまじが、したかんいんがぽんましんてんし。はい、で、で。あ、だにたんで。だが、じまうとひげや。あらんじかさとちんぼじゃ。中国がさとちんぼじゃ。
0: ちょっと気持ち悪いマジでたちゃくんてんごとかいんじゃん。たいさんさん。ちょっとさん、かんさんだね。うん。んてかいんじまし。そうやりの。ちょっと気持ち悪い。うん。えらま。やらまへるが。あ、でなんちょかっこいいわ。中国がさとちもじゃな、あ、ほぞるつる、メルジ、ショットンコール、バンダブルつる。
1: で、じゅういんじな、中国がさとちもじゃるご、らんじく。おや。うん。いや、とに、ちょっぽろ、ずんぐ、ちょわ、すまれま、とすきてるんげれんつんのにしゃるがまるんずが。あれや、れんつんじまながしくるがすしご。いや。いや、にくでも、ちょひでるが。

0: Ахига.
1: Чонго жаку ксарт чим боже.
0: Хм, чонго ксарт чим боже.
1: Э. Таз
0: Yeah. Tag kanzi?
1: Chitta
0: Karima, だってね、まちご。てもひが。うん。てなんちょ、かっこいいご。な。あ、かちゃにょろんごるがつんのず、ロンはちょろん、さちんぞんのずくてんです。てに、にゃかんいんがかまじが、したかんいんがぽんはましんてんです。はい、はい、はい。あ、てにたんで、たぐ、じまうとひがや。あらんじくさとちんぼじゃ。中国がさとちんぼじゃ。中国
1: ちょっと気分じゃれ、まちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、
0: Ya, tani chokpo lo zangga chwa khsama lai maa tawsik tihranga lintsan nani shaarga maa lintsga. Ali ya, lintsan jima nangashikur gaasishigo.
1: Ya.
0: Ya, nikab demu, trahi delak.

ᱟᱛᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱴᱚᱠᱣᱟ ᱜᱟᱨᱫᱚᱱ ᱞᱚᱭ ᱟᱛᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱴᱚᱠᱣᱟ ᱜᱟᱨᱟᱛ ᱜᱟᱭᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱠᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨᱚᱝ ᱛᱚᱨ ᱫᱟᱣᱟ ᱴᱚᱠᱣᱟ ᱛᱮ ᱥᱟᱛᱟᱝᱥ ᱛᱤᱢᱟᱛᱥ ᱞᱟᱨᱮ ᱜᱟᱭᱤᱝ ᱚᱠᱥᱢ ᱴᱟᱭᱣᱟ ᱛᱟᱝᱛᱟᱝᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱴᱨᱟᱜᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱟᱨᱚᱢ ᱥᱛᱚᱢ ᱚᱛᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟ ᱦᱟᱢᱠᱷᱩᱱ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱟᱛᱨ ᱛᱟᱵᱡ ᱜᱨᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱢᱟᱞᱟᱝᱥ ᱛᱟᱫᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱛᱨ ᱠᱟ ᱠᱷᱤᱛᱤ ᱡᱟᱢᱱᱚ ᱜᱟᱱᱤᱜᱞ ᱢᱟᱥ ᱠᱟᱨᱢᱟᱡᱚ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱡᱠ ᱟᱨᱚᱢ ᱥᱛᱚᱢ ᱚᱛᱟ ᱥᱛᱟᱛ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱜ ᱜᱟᱭᱛᱟᱝᱥ ᱛᱤ ᱢᱟᱛᱥᱞ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱠᱤ ᱛᱚᱜᱚᱝ ᱜᱟ ᱪᱟᱜᱤ ᱜᱟᱭᱨᱢᱚ ᱜᱱᱤ ᱟᱨᱫᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱡᱟᱭᱤᱜ ᱥᱟᱛᱟᱝᱥ ᱛᱤ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱞᱤᱫᱚᱱᱩ ᱪᱟᱜᱤ ᱜᱟᱢᱚᱠᱷᱱᱮ ᱱᱤ ᱥᱤᱠᱣᱟ ᱛᱟᱣᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤᱜ ᱪᱟᱜ ᱞᱮᱱ ᱜᱟᱭᱱᱤ ᱡᱟᱵᱫ ᱜᱨᱟ ᱥᱤᱠᱣᱟ ᱢᱟᱪᱚᱞᱟ ᱧᱤᱨ ᱥᱤᱠᱣᱟᱱ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱟᱨᱛ ᱪᱷᱞᱮᱣ ᱥᱚᱝᱥ ᱡᱟᱭᱟᱝ ᱪᱟᱜ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱟᱵᱤᱥᱨ ᱜᱟᱱᱟᱢ ᱞᱟᱨᱟ ᱞᱟᱯ ᱟᱨᱫᱚᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱷᱟᱣᱟᱛ ᱢᱚᱭᱟᱝ ᱪᱟᱜᱤ ᱠᱷᱮᱞᱮ ᱧᱤᱠᱷ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱫᱤ ᱪᱟᱜᱤ ᱜᱞᱚᱢᱵᱚᱝ ᱠᱟᱨᱞᱟᱛᱤ ᱟᱨᱨᱱᱤᱜ ᱠᱷᱪᱭᱟᱞᱚᱜ ᱜᱟᱢ ᱜᱟᱨᱡᱟᱠᱩᱨ ᱡᱟᱢᱡᱤᱜ ᱥᱟᱫᱤ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟᱵᱫᱤ ᱪᱷᱤᱨᱪᱚᱝ ᱚᱭᱮᱨᱱᱤᱜ ᱠᱷᱪᱭᱟᱞᱚᱜ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱪᱟᱜᱡᱤᱞ ᱱᱨᱚᱣᱟ ᱥᱩᱱᱢ ᱪᱷᱤᱪᱟᱜ ᱭᱟᱢᱤᱱ ᱠᱷᱛᱚᱱᱛᱚᱵ ᱥᱮᱨᱞᱟᱞᱟᱥᱠᱣᱟ ᱟᱨᱜᱟᱱᱡᱟᱜ ᱜᱟᱢᱢᱟᱜ ᱛᱟᱢᱤ ᱟᱨᱫᱚᱝᱞᱟᱝᱫᱤ ᱴᱨᱢᱟᱜ ᱛᱟᱢᱟ ᱠᱷᱨᱢᱤᱥ ᱛᱟᱱᱩᱥ ᱠᱟᱵᱫᱮ ᱪᱟᱜᱤ ᱜᱟᱞᱚᱢᱵᱚᱝ ᱠᱟᱨᱞᱟ ᱛᱚᱜᱩᱛᱤ ᱥᱠᱟᱱᱫᱚ ᱟᱨᱫᱟᱣᱟ ᱠᱟᱪᱤᱛ ᱱᱟᱢ ᱠᱟᱡᱟᱨᱤ ᱫᱟᱡᱤ ᱜᱟᱞᱟᱱᱫᱟᱞᱟᱝᱱᱟᱨ